0: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.
1: Kulleke de hawşa meden avetele. Pelle ve yek bi yekin vek bi nate. Canlı

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min were dayika min.

أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما

لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم

لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

Îşa guhdarên asîs û guhdarên êşa dengê wê jî hatine ber me we dengê xwe qeyd kiriye wey saeta xweş û ji vê dengê re û embêjin deng li dinê wekî dengbêjekî gava ku embêjin dengbêje me li dîwana xwe rû dinê û dest pê dike haylê û waylo û lêlê û lolo gava ku vana dibêje bi rastî jî cana embêjin saetê merval ber diçe û tevî meriv dikeve weke filmekî wekî embêjin kitêbeke bê serî û bê benî ji xwe re dixwayine lêbelê embêjin karakterê wê tev jî kurd in tev jî karakterê wê kîne em bêjin ê me ne yanî ji malê ne ji ber vê yekî ji hêbêtir em wan fehm dikin hêbêtir em bêjin bikarin empatiyê bixwe bi dilê wan bikin û eynî bi vî rengî bi vê şêrîniyayê em sibaya xwe wisa xweş bikin geş bikin lêbelê em bêjin qaskî berê jî em bêjin rojda got îja dîsa di nav stranbêjê me de di nav her wiha dengbêjên me de yên ku bi tarzeke din jî karin stranên xwe bibêjin karin çi bibêjin wekî din karin embêjin hinkî dengbêjiyê jî têxine navê wekî din jî bi tarz û slûbeke gelekî embêjin bi hereket weke şakir û weke weydil wana jî dibêjin ku serê sibê meriv kare wana jî xweş xweş wiha guhdar bike û tevî îja xebroşka wê tevî çîroka wê ev çi dike tevek jî ji muzîka kurdî ji mala muzîka kurdî ne بله بله گوهدارین دلال ایجا هم هران باجار موشه جوه در سلاوه و جی حاطنه بردسته مه جو گوتیه جو کدره جو گم گمه سلاوه خواه جمارا شاندیه جو باجار موشه و دو بجه جو قره بوداوه ام سلاوه خواه تشینه نهاد بجه که ام تبی مال باتید بجه که مو گوهدار دکن و دو بجه که ام دچینه سر عرده خواه وی قوت بجواره و هیوید کم که او برکتا که هیه li deşta mûşê û wekî din jî li gelek cihên din bike ji qerebûda wê ji gimgimê û heta bajarê mûşê em silavê xwe dişînin ser sera ser çavar e û em herin îja serê kaniye bajara rihayê gundê xanê li wê derê silavê xwe ji me re şandine ku navê wê yê kurdî jî yûqerê qizil e ji gundê

0: Rojbaş Şeval Hüseyin, ez Said Farkînî, silav û rêz ji we û temaşevanan re, ez kilama Delîl Dîlanar, Dewrişê Ebdî ji we dixwazim bimînin di xweşiyê de.
1: Oy sersera ser çavara te go, em bêjin di nava Hesen û Hüseyin de pir farqeke mezin tune ye, lê belê tu bêje Hesen zekêv xweş bibim. Mala te ava, saeta te xweş û ji emê strane jî Texne rezê de baş e, her bijî ji heta farqînê ji silavê xwe dişînin moy sersera ser çavar e û hê çendak berê em ji xwe re li farqînê bûn. Wallahî li farqîn jî embêjin diyar bekir jî gelek bajarê me jî ewana êdî wisa xweş û şêrîn û delal bûne ku nayê gotin, yanî her der şîn û şînkayî her der embêjin fêkiyên ku çêbûne li erdê li dara maşallah bereketeke wisa ye ku nayê êdî merivin kare çavê xwe bigire. Ew qas em bêjin diyare ku em li benda bihareke wisa xweş mane, wisa şêrîn mane, wisa bi bereket mane. Belê kaja İbrahim Can ew jî dengê xweş me re şandiye em bêjin sersera ser çavara wey tu bixêr hatî.
2: Birazî Hesen abi roj baş ji te re. Ez û Şibir abi malika diçin iş, em bixêra sizanê we emradimin serniyê xwe, em têk serîşiyê xwe. Hûn her hebin Kayro bo firsetê dît jî hema ji heta ji we kayro bo firsetê dît İbrahim Yıldırım zindan ne gene mamoste de la bütün ev işi cani tesabı ter hebi bir min de koşiye de katre var sıra var iş var.
1: Oy ser sera ser çavara ke kemin vallahi te hejayi te vusa em bejim binazik u kubar te tu dbeji saata ta khoş jber ve ke inşallah demeke nezik te gelek strane mey nutin ewe ew jde kevne nave û tu qet xemana ke bi kev bi gohdar kirine û wekî din jî bi dîtinê jî em ê gelekî kêfxweş bin van stranên me yên ku hene. Belê hê dengê we hene we dengê xwe qeyd kiriye saeta xweş te sêwe saveke kemnî qedir ze qaskî dinê guhê xwe bidime wî jî hê gelek mesajê me jî hene mê wana jî bixwînin bihevra lê belê em hene em gelek tişat bêjin lê hê wextê me jî heye dema me jî heye saetê me berbidehava dişe heta saet daha milvê derêne lê belê hê saeta me ne bi heştûnîv hê gelek em bêjin mijar mesele çîrok xebroşk û wekî din gotinê me pêşiyan stranên xweş yên ji hev xweştir hene.

0: Kajan basa diwanên xwe yên mezin bikin dosno em berê xwe bidin qunciqa dîrokê lewra berê li welatê me gaval gundekî yan li herêmekê pirsgirêkeke em bêjin mezin çê bibiya tişkî biqewimiya ku tu kesên kar bû çareser bike nedigotin ka em gazî her kesî bikin mirovên xas mirovên rûspî mirovên zana aqilmend yên ku gelekî em bêjin îdî dinya dîtine zanin çi çi ye û qencî û başiyê ji hev cuda dikin ew dihatin kom dibûn komeke bi vî awayî civataqê datanîn û ew kesên ku bi gotinekê em bêjin sed sala şer diqedandin hebûn aqilekî wan ê wisa hebû ku em bêjin her kesî îja nikarbû wekî wan bifikire qîmeta wan rûsipiyên divê em bêjin salan de diwan zamanên berê de a di rewşên wisa de di krîzên wisa de diyar dibûn çê dibûn û ewana radibû destê xwe davêt nav meselê û bi vî awayî çareser dikirin îja em çi dibêjin gava ku hatin wextê xwe zamanê xwe îdî em karin vî tiştî bi xwendinê binivsandinê wekî din jî bi ilm û îrfanê meriv kare îdî vê rêberiyê ji xwe bistîne ya jî ji dîroka xwe ya jî em bêjin ji kesên xwe yên extiyar gal û pîr meriv kare ji wan jî bistîne û wê kevne şopiya bi hezar salan hêjî berdewam bike gotiye selamu aleykum roja te bixêr û siba te jî bixêr be xwedê qewet û alîkariyê bide gotiye wey ser serêm ser çavên mala tava ferman bi vî awayî silavê xweşandiye û saeta te xweş belê bi vî awayî dengên we yên ku hene ez wana jî guhdar bikim yek ji wana kî ye yek ji wana kekê me qadir e û em binêrin kekê qadir ji me re îro çi gotiye çi behs kiriye ser sera
1: Roj baş, keke Hesen, Biray Hesen, çay başi. Keke Hesen, acı Bursa ittet gelim. Keke Hesen, acı meyiş, cümere kerebeki. Zeynep Ali yok ki, parki var meşlerde. Keke Hesen, beni hırı hoşiyi da.
0: Yoi, saada te hoş, kas ki bereş koy, me stran lehiz, evina brasi jibote bu tenime hinki dengete deren godar kir. U, ev jibo, bejnu bala tabu, Gege Kadir saata te xweş ji ber vê yekê jî em çi bikin em her înca derbasî stranê xwe yên din bibin hêjî kêf û coşa me heye û em bi vî awayî bi hev re berdewam dikin roniya rojê heta saet daha dewam dike û di navê de êdî emê têkevne nav meseleyên henekî sivek henekî kûr û her wiha tişê ku hûn dibêjin hûn nabêjin ewana jî tev di nava programa me de ne lewra bi vî awayî mê xweştir bikin îja em ê mijarê فراتر و برفراتر بکنها امهران سترانک جالند هازم یک جیج بیوار گهدار بکن

Arzun kirin ji bo ku ew fêkî mêkî ji navê derkevin. Piş re îja meriv wana bi hev dike. Meriv ra dike çaya xwe û wekî din jî aliyê din jî embêjin ew fêkiyên me yên ku me wan parzûn kiriye. Meriv di nava silhîkê de dixe nava hev, dora jî çend heb perçeyên qeşayê bûzê dixîn navê û êdî tamam e, afiyet û nûşijan be. Dixwazî bi xwexwê çêke, dixwazî bi lîmonê çêke, dixwazî ji te kîjan fêkiyê hez kir, bi sêvê çêke, dikarî bi vêna jî çêkî. Lê belê heyra te bê jî te çêkiriye, belê me carek du car me çêkir. Lê belê tabî li wê derê aşpêj ne ez bûm û hosta ne ez bûm, ez li ber desta bûm. Ji xwe di bawer kî a rehet jî ew e keke min. Yanî tê xwe bidî kêleka hêkî zana û devkekê ew çêke, tê cara kevçîkî bînî, nizam tê biharatkî bînî, tê şekir bînî, tê xînavê aştara çû qediya, dikarî bê jî me çêkir.

Belê guhdarên nêja, guhdarên delal em çend gotinên xweş yên ku êdî di dîroka dinyayê de ya cîhanê de cî girtine em wana bi hev re parve bikin. Gotineke Celaleddînê Rûmî heye, Mewlana Celaleddînê Rûmî. Gelek gotinî wî hene li îro ez vêya ji we re bibêjim em bi hev re parve bikin. Dibêje derd her dem rê nîşanî mirov dide. Û ev hûn dizanin êdî di heyata xwe de jî gava ku em lê dinêrin, gelek cara em bêjin hem rê nîşan de û hem jî tecrubeyên kesivik gel jî giran derdixe pêşberî me. Û êdî meriv ji wana ge dersê disîne û bi vî awayî meriv dikeve hema bêje emrekî xwe yê din piştî çi? Piştî van derdan. Îca Gustav Flaubert ew jî gotineke wî ya bi vî rengê heye dibêje piştî demên bi keder

Nava mirov bi dilgeşiyeke nediyar dijî dibe. Bez piştî ku keder xilas biye, valahiya em bêjin êşû elemê gavak û diqede, hema bêje ciyê wê dimîne li şûna xweşî û kêfxweşiyê. Hema bêje piştî em bêjin tariyê, pirê cara çi ye? Pirê cara, gelek cara, hema bêje her car roniye. Piştî şevê, sibeye.

İşem herin behinki beri xobdin gotinin me yen peşiyan galopirin me ji bo ve mijare hevoka ka zerin heşne gotine tişte hesan zû diçe tişte giran serê ciyan digre gava tiştek hesan be herkes pê dileyze uzu xelas be lê gava tu karek yan zimanekî an hunerekî bi keda salan çareser bikî ew dibe mîna keleha li ser ciyê tu bahos nikare wê hilweşîne û îro li pey wan kelehan jî însan dikarin bimeşin feyde didin û wekî din jî ew feyde li derdora wan jî belav dibe û bi vî awayî meriv bi başî biqencî û bi xweşî tê bibîr anîn Ev berê jî û ana jî bi vî rengê lewra ev qayde hêjî neguheriye tiştê ku em bêjin rihetê zû diçe tiştê ku zû tê bilez diçe lê belê laliyê din tiştê ku hêdî hêdî meriv li serê ava dike meriv li serê xweş dike meriv li serê gelekî ked û tehbê didê lê belê piştre çi dike piştre hê nû êdî

ancak dikarin bi vî awayî çê bikin û piştî ku heta ku dengekî xweşik jî karbin derxin, ew li ser wî dengî dixebitin. Lewra stranbêjê me, tevî vê karê, tevî van xebatan îdî rad bin, astranê wisa xweşik ji me re derdixin. Bele guhdarên delal, îşa gotiye merheba, slavê xwe ji me re şandiye, sersera ser çavara, ka em binêrin çi gotiye, çine gotiye, ka em binêrin, ha. Gotiye merheba, ji hevala min berîvan re heval hevalê, straneke xweş hûnkarin, ji me re têxine bije ez jê re dixime diyarî û slav û rêz navê min qader gotiye, sersera ser çavara û em jî, ji te re û ji hevala te qeder re slavê xwe dişînin, davaşe destê wesax û saet xweş wekî din. Em herin îja slaveke din jî lê binêrin, bala xwe bidinê gotiye selam aleykum, aleykum selam, slav û rêz gotiye straneke gelek xweş û ji me re lêxin, em ê kêf xweş bibin ji wanê samî slavê xweşandiye û dibêje niha em tenê we guhdar dikin, debaşe. Saat xweş û tevî vê guhdarkirinê jî tevî vê em bêjin xweşiyê jî straneke xweştir em lêxin û stranê me tev ji xwe em bêjin xweşin xweştirin û xweştirînin.

Îja agahiyek bi vî rengî em ji hev re bibêjinim, ji hev re qal bikin. Zanyarên me jî gava ku em dijin zanyar ew zanyar kînin nörologin. Û dibêjin gava mejiyê mirov pirsgirêkeke pir dijwar çareser bike, hormona dopamînê careke din dikeve dewrê û bêtir tê derxistin. Bi vî awayî ku dopamîn jî derket, bi rastî êdî wextê kêfxweşiye. Lê heke sê caran lîstikeke hêsan însan bilîze, êjî êdî dev jê berdide û bi vî awayî birhetî berê xwe de kêfxweşiye. Yanî fîzîka mejiyê me bi xwe jî ji me re dibêje ji karê hêsan birevin, berê xwe bidin lûtkeyên dijwar daku hûn her dem zindî bimînin. Gava ku meriv îşê giran, îşê zor, îşê zehmet meriv diqedîne, çareser dike, dibe serî, awî çaxê em bêjin bedena meriv jî fehm dike, hucreyên meriva fehm dikin û bi vî awayî xwe hazir dikin, kêfxweş dibin û însanên kêfxweş û bextewar diyare ku bi vî awayî çê dibin. Belê silavên we hene, silavên we serra ser çavaran bêjin. Şevîn Özkara silava xweşandiye kam ji tafilê bixwînin û berdewam bikin. Gotiye silav, bêje hevalê Hesen, ez Şevîn Özkara çima tu ji bo geverê Şemzîna silava naşînî kajan bişînin, tam jî wextê wê ez bawerim Şevîn. Gotiye şivan perwer, jûwî û kilamekî lêxin me gelekî kêfxweş bibin û dibêje ku vê mesaja min jî bi vî awayî dibêje me şandiye. Baş e, sersera ser çavara heyra, bes ku em bêjin hema îro em guhdar bikin simê bi mê binivsînin. Em îro bi guhdariya xwe, bi muzîkên xwe dest pê bikin. Tu bawer kî emê sibê ro rakin kitabên xwe, kitabên kurdî emê wana jî bixwînin û emê xweş bikin. Ji bo şevîn mê şivan perwer lêxin sersera ser çavara û li aliyê din jî qeder silavê xwe şandibû. Dibêje hevalê min jî niha, dibêje hevala min jî niha rabû, radyoya xwe vekiriye û em li bendê ne ku em silava we guhdar bikin. Sersera ser çavara deja em ê jî îşte û hevala te re ji sîdar em ê stranekî bînin têxin rêzê û di ev jî bila ji bo hemû heval û hogira be.

Îja em bibêjin çima gelo her kes nikare bibe wekî Şakiro. Wekî em bêjin dengbêj raso, wekî Heseyno, wekî em bêjin gelekî dengbêjên me yên ku hene. Dengbêjî bi xwe jî em bêjin karekî wisa ye ku tê de gelek gelek tiştên mezin hene. Yanî gava ku yek rabo em bêjin dengbêjî kir, tenê li wê derê em li dengê xweş nanêrin. Tenê li wê derê em li bilimbûna dengî nanêrin. Em li xulxulandina dengî wî jî nanêrin tenê. Lê belê em çi nêrim li her tiştî nêrin. Ji rabûn û rûştanê heta tizbiya destan, heta ku em bêjin cilê li ser, heta ku sewta wî, awaza wî bê çawa dertê, bê dengê wî û daviyê daviya daviyê jî ew çîroka ku dibêje. Wekî em bêjin ayîneke, wekî ritueleke em bêjin gava ku dertê avê çaxê heqê dengbêjiyê meriv karê bide, ku meriv dengbêjiyê xweş guhdar bike, baş guhdar bike û rabe em bêjin çîroka wê binêre. Çimkî her dengbêjiyek çi ye? Çîrokeke wê ya gelekî dirêj heye, xebroşkeke wê heye, meseleke wê heye û li ser meselê bûye stran lewra. Gava ku behsa Şakiro jî dikin, avê çaxê êdî çi dikeve dewrê? Çimkî ji bo xwendina destaneke weke keladimdime yan dewrêşa evdî, avê çaxê divê tu 33 salan di nav embêjên kela deryayê de bên bistînî. Gava her kes embêjin nikare wî dengî derxe, loma Şakiro dibe şahê dengbêjan, loma Şakiro dibe embêjin mîrê dengbêjan. Aş ber vêyekê em vî tiştî kêm dibînin ji evdalê zeynikê heta Şakiro û Şakiro jî heta roja me ya îro. Dîsa dengbêjên me hene, dengbêjên me dîsa xwedekî masiyawa nede û gelekin jî îhêvî dikim ku destanake din jî ew bi xwe rabin binivsîne.

0: TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.
1: Gudarên Aziz, îro 11 Hezirana 2026 Roja Pênşemê ye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bültena saat 10 dest pê kir. Ez Evdilla Koçalım. Amerika'ya do bişev êriş bir ser İranê. Li 12 bajaranda li paytext Tehranê jî pergala parastina asimanî şixulî. Trump got, İranê nedihişt müzakere biçin serî. Loma me jî fermanda. İranê jî dengava Hürmizê girt petrol dîsa biha bû. Her wiha dronên İranê li rojhilata navîn êriş birin ser 18 tesîsên Amerîkayê. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê ji welatiyên xwe re got neçin Iraqê, xwest yên li wir jî tavilê derkevin. Netewên Yekbûyî got ji meha çile bi vir ve leşkerên Îsraîlê û cihûyên dagirker 57 Filistînî şehîd xistin. Ciwan 13 zarok, dudu jî jinin. Sekreterê Giştiyê NATO'ya Mark Rutte dîsa bangî endaman kir ku bêtir çek û silaha çêkin. Rutte xwest heta civîna li Enqerê netîceyeke berbiçav derxin. Serokwezîr Îsraîlê Netanyahu derbarê Serokkomar Erdogan de gotinên nexweşkirin gelek kesan bertek nîşandan. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz dest nîşan kir ku Benyamin Netanyahu nikare bi iftira û bêbextiyan qebehetên xwe bide jibîr kirin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek diyar kir ku Netanyahu qesasê jin û zarokan e, wiha pêde çû. Em van gotinên wî bi tiştekî nehesibînin. Her wiha Wezareta Karên Dervê jî got ew ji bo ku rastiyan veşêre derewan dike.

lê nikare ser wan sûcên xwe binixwîne. Wezîrê karên derve Hakan Fidan li Bulgaristanê li paytext Sofyayê bi hevmeqamê xwe yê Yewnan ve civînek kir. Her wiha wezîr di telefonê de bi hevmeqamê xwe yê Alman re jî xeber da. CHP xwest Welî Agbaba û Elî Mahir Başar ji di nav de neh kes werin îxraç kirin. Berdevkê Partiya Mislim Sarigot em dixwazin yên ku navê wan ketiye îdianameyan biçin ber lijneya disîplînê. Lazim e partî were safî kirin. Li Stenbolê operasyona tiryakê çêbû, Berdan Mardînî û Beren Saet ji di nav de gelek merivên navdar hatin binçav kirin. Li İzmirê di behra Egeyê de 34 mihacirên qaçax hatin zeft kirin, ji wan 6 zarokin. Li Gümüşxane Şîranê erebeyek wergeriya kesekî can da du kes jî birîndar bûn. Li Stenbolê wesayîteke dipara li tirê xist sê merivan can da. Li Sêwaz Gurinê jî du erebe li hev ketin 8 meriv birîndar bûn. Li Qeyseriyê şoferekî serxweş guhne da polîsan û reviya, lê li ber derê mala xwe hat zeft kirin 432 hezar lira ciza xwar. Li Hekariyê li navçeya Geverê operasyona tiryakê çêbû, wezîfedaran 626 kilo tiryak bi dest xist, 4 kes hebs kirin. Du sibe roja şemiyê imtihana LGS-ê darkeve, bêhtirî milyonek telebeyên sinifa 8-an ve têkevinê. Encam jî dehê meha pêşme ve eşkere bin. Guhdarên hêja, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Cevdik navê wî Cewat bû. Li salên 1907 li bajarê Rohayê metev li xwendegeha navîn dixwend. Hevalekî dilxweş, şîrîn, kin û wisa qelewokî bû. Ji ber wê mejêr digot Cewdik. Vêca evîndarî keçekê ne li ser rêç û rewşa xwe bû. Bi evîna wî dikeniya. Min dizanî bû ku çi bahoza evînê li dilê Cewdik dibûn. Me li piştî salan evîna wî ji bîr nekir û anî ziman. Ka hûn ji guhdar bû.

93.7 Bingöl 88.5 Hakkari 92.3 Iğdır 94.5 Çavewelri Güewel Mebep

0: TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.
1: Gudarên Hêja, îro 11 Hezirana 2026 roja penşemê. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 11 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Amerika'ya do bişef êriş bir ser İranê. Li 12 bajaranda li paytext Tehranê jî pergala parastina asimanî şixulî. Trump got, İranê nedihişt müzakere biçin serî. Loma me jî fermanda. İranê jî denga ve Hürmüzê girt petrol dîsa biha bû. Her wiha dronên İranê li rojhilata navîn êriş birin ser 18 tesîsên Amerîkayê. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji welatiyên xwe re got neçin Iraqê, xwest yên li wir jî tavilê derkevin. Netewên Yekbûyî got ji me haçile bi vir ve leşkerên Îsraîlê û cihûyên dagirker 57 Filistînî şehîd xistin. Ciwan 13 zarok, dudu jî jinin. Sekreterek

Destiye NATO'ya Mark Rutte dîsa bangi endaman kir ku bêtir çek û silaha çekin. Rutte xwast heta civîna li Enqere neticeyeke berbiçav derxin. Serokwezîr Israîlê Netanyahu derbarê Serokkomar Erdogan de gotinên nexweşkirin gelek kesan bertek nîşandan. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz dest nîşan kir ku Benyamin Netanyahu nikare bi îftira û bêbextiyan qebehetên xwe bide jibîr kirin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek diyar kir ku Netanyahu qesasê jin û zarokan e, wiha pêde çû. Em van gotinên wî bi tiştekî nehesibînin. Her wiha Wezareta Karên Dervêjî got, ew ji bo ku rastiyan veşêre derewan dike, lê nikare ser wan sûcên xwe binixumîne. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan li Bulgaristanê li paytext Sofyayê bi hevmeqamê xwe yê Yevnan ve civînek kir. Her wiha wezîr di telefonê de bi hevmeqamê xwe yê Alman re jî xeber da. CHP xwest Welî Agbaba û Elî Mahir Başar di nav de neh kes werin îxraç kirin. Berdevkê Partiyê Mislim Sarî got em dixwazin yên ku navê wan ketiye îdianameyan biçin ber lijneya disîplînê. Lazim e partî were safî kirin. Li Stenbolê operasyona tiryakê çêbû Berdan Mardînî û Beren Saetçî di nav de gelek merivên navdar hatin binçav kirin. Li İzmirê di behra Egeyê de 34 mihacirên qaçax hatin zeft kirin, ji wan 6 zarok in. Li Gümüşxane Şîranê erebeyek wergeriya kesekî can da du kes jî birîndar bûn. Li Stenbolê wesaîteke dipara li tirê xist sê merivan can da. Li Sêwaz Gurinê jî du erebe li hev ketin, 8 meriv birîndar bûn. Li Qeyseriyê şoferekî serxweş guhne da polîsan û reviya, lê li ber derê mala xwe hat zeft kirin 432,000 lira ciza xwar. Li Hekariyê li navçeya geverê operasyona tiryakê çêbû wezîfedaran 626 kilo tiryak bi dest xist, 4 kes hebs kirin. Du sibe roja şemiye imtihana LGS Vildar keve, behtiri milyonek telebeyin sınıfa heştan ve tekevini. Encamji dehe meha peşme ve eşkerebin. Guhdarin heja, bülten ama qediya. Bixatire ve.

Guhdarên aziz, îro 15 Hezîranê 2026 roja pêncşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Amerikayê doh bişev êriş bir ser Îranê li 12 bajaran da li paytext Tehranê jî pergala parastina asimanî şixulî. Trump got Îranê nedihişt müzakere biçin serî. Loma mejî fermanda. Îranê jî dengava Hürmüzê girt. Petrol dîsa biha bû. Her wiha dronên Îranê li rojhilata navîn êriş birin ser 18 tesîsên Amerîkayê. Amerikayê ji welatiyên xwe re got neçin Iraqê, xwestiyên li wir jî derkevin. Netwên Yekbûyî got ji meha Çilê bi vir ve leşkerên Îsraîlê û cihûyên dagirker 57 Filistînî şehîd xistin, ji wan 13 zarok du jî jin in. Sekreteri giştiye NATO'ya Mark Rutte disa bangi endaman gırku behtir çek u silahan çekin. Rutte xwest hatta civina li Enqere neticeye ki berbicav derhin. Serok Komar Erdoğan, di merasima xelatin heyva sor de beyivi diyar gır ku Türkiye bi nav beyinkardiya heyva sor li Gaze u herama erheje hizmetin geleki mezin girin. Serok Vezîre İsrail Netanyahu derbarî Serok Kumar Erdoğan de gotinin nexweş kirin. Gelek kesan bertek nişandan. Alîkarî Serok Kumar Cevdet Yılmaz dest nişan kir ku Benjamin Netanyahu nikare bi iftira û bebextiyan qebatên xwe bide jî bilkirin. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got Serok Vezîre İsrailî kesekî de bixwîne. Loma gotinin wî jî bêqîmet in. Wezîrê Dadê Akıngürlek diyar kir ku Netanyahu qesasê jin û zarokan e. Wiha bêde çû. Em van gotinin wî bi tiştekî nehesibînin. Her wiha Wezareta Karên Derve jî got ev ji bo ku rastiyan veşêre derewan dike, lê nikare ser wan sûcên xwe binixumîne. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan der heqê şerê Îranê de beyivî xwest ku her du alî dev ji şer berdin, çareke din dest bi müzakereyan bikin. Özgür Özel û ekiba wî ji Rêvebiriya CHP-yê istîfa kir. Li Stambolê operasyona tiryakê çêbû. Berdan Mardînê û Beran Saet Cidde de gelek merivên navdar hatin binçav kirin. Li İzmîrê di Behra Egeyê de 34 mihacirên qaçax hatin zeft kirin. Ciwan 6 zarokin. Li Gümüşhane Şirane Erebeyek Vergeriya kesekî canda tu kesşi birindar bun. Li İstanbul'e vesayetdeki jipaşra li trexis. Semerwan canda. Li Sevas Gürüneji du Erebel hevketin. Heşt meriv birindar bun. Li Qayseriyê şoförekî serxweş guhne da polîsan û reviya. Lê li ber derê mala xwe hat zeft kirin. Li Heqariyê li navçeya Geverê operasyona tiryakê çêbû. Wezîfedaran 626 kilo tiryak bi dest xist. 4 kes heps kirin. Düspe roja şemiye imtihana LGS ve lidar keve. Behdiri milyonek talebeyin sınıfa 8'dan ve tekevine. Encamji DHMH 5'me ve eşkerebin. Banka navendi qerara faize eşkerekir. Bankaya bir yarda ku faiz ve kişisedisi ve heft sabit bimine. Müzik
Guhdarên hêja, bîltena saet 4 ya TRT Kurdî Radyoyê bidawî bû. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê, êvar baş, êvar xweş, guhdarên hêja. Dîsa bi bernameyeke têr û tije, em gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Ez jî Nesibe Kurşun, un bixêr hatin, guhdarên hêja, ser sera û ser çava.
0: Û der hunerê me teknîkî ufuktan Akgüneş, qederê 2 saata bi bernama Roniya êvarê, em bibin rêhevalê we. Hûn çi bikin dengê radyoya xwe piçekî vekin û xwe beradin nav pela muzîka Kurdî. Wê gavê em bi stranekê dest pê bikin. Alen hazîmê bibêje, melanê.

ego niha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Wek me di serî de ji gom bernameke têr û tije nûpe nû me ji bo we amade kiriye. Stranên geleke xweş, stranên nûjen, tîren, ê kalik û bavika dengbêjî. Ji bo xatirê guhdarên TRT Kurdî radyoyê, em ê hevok hevok bînin ser radyoyê. Em dixwazim wî jî beşdarî bername me bibin. Hûn ê çawa beşdar bimin ji xwe rûpela me ya Instagramê diyar e, TRT Kurdî radyoya logoya me sor e, hesabê me ya fermî ye. Hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re bişînin. Her wek îdinê hejmara me ya WhatsAppê 0521 818 3018 de jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. 0521 818 3018 de jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Wek îdinê jî wek mîna ku li ser aplîkasyona TRT dîne jî hûn dikarin bername me cihê go înternet digêjê li her derê guhdarî bikin. Ez wezêde nedim seknandin. Em ê dîsê guhê xwe bidin stranekê di dawiyê de sohbeteke xweş û geş em ê di nav hevdû de bigerînin. Dîren temer wê bibêjin, hatim mala we.

0: Bele gohdarên heja gohdarên Delal Ego nuha dengê radyoya xwe vekirine dîsê em silavên germ ji Diyarbekirê. Ci were bişînin ka gelo rewşa we çawa ye, li kîjan bajarî, li kîjan gundî an jî, li kîjan navçeyê û me gohdar dikin. Ji xwe em dizanin ku bi eleqeyeke mezin û me gohdar dikin. Hejmara me yê gohdarkirina radyoyê her rojê zêde dibe. Ji bo yekê jî em gelleke kêfxweşin û spas dikin ji bo vê eleqeya we. Xuşka nesîbe, îro me li ser gotinên xweş bisekinin, yanî bernameyeke nû penû û têr û tije me di nav hevdû de amade kiriye, lê ez dixwazim tu ji me re bêje gelo li benda gohdarê me çi heye?
1: Bele, em agahî bidin, gel guhdarên heja îro di bernameyê de şewirmendê derûniyê rêzdar Vejdîn Çelik mêvanê me ye. Mijara me em li ser guherîna demsalan û tesîra li ser derûnî û bedena me çi ye? Em li ser vê mijarê sohbetê bikin, hûn jî dikarin bi peyamên xwe beşdarî bernameyê bin.
0: Bele raste wisa ye, yanî got nîv saetê dinê ji xwe yê pisporê me li vê derê me li ser wan tiştanana bisekinin em dixwazin hûn jî beşdar me bimilî beriya wê ya zû xuşka xwe nesîbe mê di nav hevdû de sohbetekê bigerînin. Xuşka min, yanî di jiyana me de tiştên gelek xweş hene, hêsanin lê wisa got alî aboriyê de jî tiştekî qîm nakin. Mîna ku em dibêjim tevgerê biçûk lê tesîra wan gelek e bilindin. Gava got wisa ji te re bêjim, ez bêjim Nesîbe Xan, xuşka min nesîbe îro, yanî çat bûyere ku hat serê te tu bêjû tevgereke gelek hêsan bû, lê dilê me gelek e xweş kir, çi ye gelo?
1: Çi ye gelo? Ya herî ewle bi min, gorî min, yanî ez bêjim rûyekê biken û

ke çay jana li gel mine go tejmirani ez geleke spas dikim ew kefa mani yani di jiyana me de tiştên wisa go geleke hêsanan lê tesîra wan bilindin em îro li ser wên seran seran bisekin wekî din gelek mijarê go nuwaze li hêviya wan elî ez naxwazim ez wê zêde bidim seknandin dîsa me guya xwe bidin stranekê mem ararat wê bibêje sabahul xêr

0: Belê guhdarên hêja, sohbeta me devam dike. Mamoste, ez xwazim pirsek te bikim ji we. Ji bo ku em ji vê rewşê derkevin, gava, wekî gava yekem, em dikarin di jiyana xwe de çi biguherînin?
1: Em nikane tişta biguherîne esas. Em divir de lêbinerin.
0: Belê.
1: Pêşiyê de mirov despêka xwe mirov bixuyim. Yani em dikeve şaşiyê, şaşiya me ev em dixwazi derdora xwe de insana biguhertîne. Ama ev tiştekî wenî ne tiştekî baş e, pêşiyê mirov gere xwe
0: Guhar.
1: binerî, xwe biguherîne ki mirov jî naguherî zêdetir. Ew jî
0: Ben.
1: demek yani derbastı 5 sal, cana 10 sal. Mirov zedetir vini peş bedehri. Hama Ali edin de emliye bineri, gerek mirov xeta yanji şaşi lixo ne binim. Yani ne bejim mi zboçu şaşi kri, yanji xeta kri, yanji bela mı çişteki vini çe bu. İnsan mirov xeta jidiki, şaşi jidiki veya gerek mirov kabul bükü. Ali edin de jid lixo bineri, derdora xo nenerin. Peşiye guhertin, despêka guhertinê mirov bixuyî. Bi kalbê mere, bi mejiyê mere, di jiyana mere de wenî berdewam dike. Eger ku mirov xwe neguherîne, derdora xwe jî nikane biguherîne. Tiştekî wenî heye. Pêşiyê despêk mirov bixuyî. Yani ez kam tiştekî wenî bibêjim.
2: Yani
0: Mamoste,
2: xoş. Spas dikin ji bo vê gotina te. Bi rastî gava go em xwe biguherînin, go em di serê siba nû radibin gelek ez emusa go bi reşayî lê diniyê dinerin. Em kar û bar gelek dikin wek misa mîna ku kevirekî datîn ser milê xwe li ber çavê xwe wek çiyayeke bilind dikin. Ew jî ez bawerim ku tesîrê dide ser psîkolojiya me. Em bi bîna fira rabin, belê kar zêde ye, lê em dikarin go li ser wî karî bikevin. Her roj kar heye, emusa go bîna xwe bê firetir bikin. Wê ne bêtir baştir be.
1: Yani İmam Gazali heyi ve bihisti yanji ve
2: Beli.
1: khuandi de beji galo tu duhazı penci rekat nemeş bıkı de jarke de penci rekat nemeş kır ve çağı tu nukan rakı bela sebep nemeş nek penci rekat. Heydi heydi ast ba ast.
2: Beli.
1: De ilo du rekat kır sebe tu kanı se rekat bıkı. Yani ev ne aliye ibadet eci aliye jiyana mered jivani. Mirom mesela duhazı tekevi azmuna ki penci hep bir tuk dıgırı peşiye khudu beji azı vana gışı halas bıkı tu nukanı halas bıkı. Ast bast, hedi hedi, hedi hedi, mirov gare bealimim. Mesela sibezu tu duğazı saat çaradı, rabine vara, biz tu yek roj, gerek ev rutina tu çebiki. Rojeki te saat heşta da rabı. Rojeki haftu niva, hafta, şeşu niva, ast ba ast, laş eteye bealimim, him bi. Yani deruni eteye him bi. Ev jiveni, jiyanji çişteki veni. Eğer ku mirov kapasita hu zedetir bini, teki ser mire hu, ve çağı barevi gram bi, Deruniye jî xerab bi mirov mesela cana planı program çê dike di jiyana xwe de eger ku çê nebe wê çaxê çi dibe dibêje ji bo çi mi çê nekiriye demek kabiliyeta min tune ye ji ber vê aliyê de hêdî hêdî hindik hindik bira çê bikin ki ji bo deruniyê wan jî xerab nebe motivasyona wan were tiştê wenî yani motivasyon pir tiştekî girîng ji vir motivasyon jî bawerî tîne eger tu zêdetir tişta bînin serê xwe yan jî pir bifikire pir zedetir xata yanji şaşi be belamı bu min çekir yanji be ez be kabiliyetim ve çağı ez bağırım tünü kan tişteki bükü hedi hedi şukur ciye xata veki ciye şaşi veki o ast bu ast her yani teyir o çene kiri rastı tesi be çekir yani ne gringi zedetir ama ev rutina hedi hedi evi çekir biz tu rej yek roş em hertim de beji jibo ki hunduğazı rutina ki çekir hertim şukur biz tu yek roş Bide.
2: Çıma mı moste 21 roş ev ritüel mi veya merak rıb rastı çıma gelo?
1: Ne ritüel? Ev tişteki veni yani amcı Diyarbakır Ahmet'i jiber bir yata.
2: Jiber bir avide.
1: Az nizanım.
2: Yani jiber bir avide yani.
1: Na çaba bebecim sistem ak laşe mere o deruniye mere
2: heyi. Yeni vedi be.
1: Evet veni dibi yani gori zanist yazdı bebecim. Zanist etti zanist jimer yani lekolin jimer veni kuyandıkı bebecim 21 roja da insan rutin eki kani bigre.
2: Ew jî wisa ye yani
1: ne ji Amedê Diyarbekirê
2: ne ji Diyarbekirê tê em binêwê xêz dikin ew jî ji bo ku di alî derûniyê de ji xwe pîsipol

0: Em zinam tiştekî wenî yani pir basit di fikre. Yani do evari do şev meçi xwarî em ji bir dikir mesela derı derbas dibe. Ama
1: Evet.
0: pirek 10 sal beri çi hatî bin heşevan dibêjit te 10 sal beri wenî kirî bu tê bir ama. Cana hnek pirek jen derı aliye nexweşin ji dinivîsin bana. Dibêjit yani liste çê dike dibê te wenî kirî viya kirî. İce ev jî ne sucê wan yani
1: Alo.
0: mejiye wan pir zêdetir du şixulu.
1: Bele.
0: Yani aliye akılda pir detay dişuxul ji ber vê aliyê de depresyon ji pir zêdetir çê dibe
1: Bele
0: navbera
1: mamoste
0: wan de.
1: rastı. Wak jete ki ez jikarim bejim tespite geleke başın. Mamoste gelek spas. Sıhhat hoş.
0: Spas
1: Mali ava.
0: xweş, gelek spas
1: Bele
0: dikin ji bo
1: mamoste.
0: mêvandariye wan.
1: Rastî van aga yani geleke balkeş ku jibo me u jibo gohdanê me wekir em geleke spas dikin hefteya pêşiya me tisê di heman demê de hûn ê bibin nêvanê me li stüdyoya me Birêz Vejdîn Çelîk yê derûniyê me şewilmendê û her wekî din psîkologê me li vê derê bû em ê xatir jiyê bixwazin û bi distirana ve Yahya bibêje reşik di dawî de jî bazî dilê fero dibêje heyberî.

0: Hele guhdarên delal, guhdarên hêja bername me bi awayeke zindir ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Em hejmara xwe ya vasa bêj xwe em dizanin ku hûn zanin lê em ê dîsê têxin bîra we 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin 0501-818-318 de li gel xwe qeyd bikin û her roj hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Her wekî dinê rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoya logoya me sore di wê derê jî hûn dikarin mesajê xwe û peyamê xwe ji me re bişînin. Xwişka minisîve, îro mêl li ser mijareke wisa gozzêde ez bawerim ku ana ew me guhdar dikin wê bala wan bikişîne. Ji xwe di çanda me de Kurdawar de tiştên gelekê mühîm hene lê yek jî ez bawerim ku deq hene wisa got ji bo xeml û xêza jina bi piranî di demê berê de tê hişê min jî pîra mûwan jî gelekî bi kar anîne çêkirine. Yanî çêkirinayê dibe ku zehmet be lê bi bingehiya wê de tiştên xweş heye dibêjim ku ji bo delaliya wan e. Gelo tê ji me re bêje çi?
1: Ez bêjim çi rastî ez ji bawerim wê gelekî bala guhdarî me bikişîne. Rastî gelekî bala min jî kişand wexta me hinekî lêkolîn kir.

0: ki bi kêf xwendinê xwe kir. Yani wexta wek me got me hinekî lêkolîn kir ev derket pêşberî me dibêje di dema berê de deq ji bo Kurda hem nasnameyek bû hem rûmetek bû û hem jî zêrê wan herî giranbiha bû. Ez bêjim te jî bihîstiyî ji kalûpîrê xwe dibêjin wextê berê zêr û zîv tune bûn. Jinan bi van nexşan rû û destên xwe dixemilandin. Her wiha deq nîşana aidiyeteke bû. Mirov ji deqa li ser eyniya wan ji çenaya kesekî fehm dikir ku ew ji kîjan heremê ye, ji kîjan eşîre ye û xwedî kîjan baweriye ye. Yani deq zimanê bedena wanê ya bedengi bû.
1: Yani jû sabo gava go da az bawan ku duwan de nişane evinde de zandugo veya jive asliye
0: Beli.
1: veya jive keseye u sabo
0: Wek
1: gelek
0: nasname eke.
1: ev jî rast e piramij jî xwe bi nesî ve xan piramij jî rahma xwedê le be çû rahmetê wê jî gelek kes de dakand yani dijmire jî

0: mişka min dizanim ku tu zanî xwe ê goma guhdar dike
1: Bile.
0: ji wan re bînin ser ziman
1: Bile.
0: hinek ar ariye gual tifikê
1: Bile.
0: her wekîtinê şîrê dayîkayê pîroz dixin nav hevdû de bi derziya
1: Bile.
0: lêdanê dikin wan nexşana jî wek mîna ku wênekeş wek mîna ku resamekî li ser we cî her wekîtin li ser yani gol jina ji bo xemlû xêzê dixemilînin tiştekî gelekê xweş û balê jî dikşîne
1: Bele, bele, me li ser ve bise kinin, eme vekin, eme heji vekin.
0: Em hêjî vekin bera guhê wan
1: Li ser me be.
0: bera guhê wan li ser me be muwazêde jî nadin seknandinê zanim ku hûn dixwazin strana jî guhdar bikin ji bo xatirê we wê grûp armonî bibêje

Li guhdarên Delal bi hemû delaliya xwe em berdewam dikin stranên gelek xwe ji li benda we ne. Ez bi ya we bimeş tu carî ji ser frekansên TRT Kurdî radyoyê naguherim. Stranê ku pêreya ku dilê we, ritma dilê we bi kêfxweşiyê bilindtir dibê bikin, wê werin ser radyoyê ji xwe em li ser mijar.

0: Gerek gelek balê dikşîne jî di sekirin ez û xwişka xwe nesîbe me gotib û deq di çanda me de ciyekî gelekê mühîm digre ez bawerim ku li derdora we jî pîrê we wan hene çêkirine me gotib hefzeyeke kûre di her motîveke wê di her nexşeke wê de jî em dikarin bêjin dîrokek heye
1: rast dîrokek pir kevnare û guhdarên hêja wekî dê em dikarin bêjin

0: ew xelkên dîrokî Halef û Beyt û Samar rayene. Çawa ku kal û pîrên me ew motif li ser merşan çekirne, dayîkên me jî ew bi derziyê li ser bedena xwe nexşandine.
1: Rastî jî wisa ye û ez bawerim ku nesîba xan dibe ku ev çand hêdî hêdî radibe lê li gelek cîya jî hîn berdewam dike. Gelek wêneyê xweş hene.
0: Nana, ez jî derinek aksiyoy dikim. Yani cuvane na gelek alaqaya ki peş
1: Rastî.
0: deqa didin. Yani ez gelek rast hatime, gelek can, mesela çi
1: Ey
0: bêjim,
1: cuvan.
0: beli, gelek cuvana destewan, rêwan, ez nerim, yani merev rastî deqa te.
1: Wisa gelek xweşin ez jî yani xemleke xweş li ji bo da aliyên jina dilê nerim ez dibînim lê ez bawerim ku hinekî xor dikeve dilê me ez ji derziyê jî gelek ditirsim.
0: Rast, helwet merev ditirsin.
1: Çêkirina wê ez bên ji wê zehmet belî rojekê
0: Hey.
1: ku cesareta xwe gomekom kir bi hev rihar hin xwar deqê çêkin wê wisa xweştir û geştir bibe. Belê dîzê em godarê xwe zêde nedin seknandin stranek li benda wê ya şiyar dijwar dibêje kî ez.

0: Belê guhdarên delal bi kêfxweşiyeke mezin em berdewam dikin li ser tiştên gelekî girîng heye ku me di çanda me de deq îro an behsa wê dikin. Xwişka nesîbe me gotibû gelek motîvê wan hene wisa ku bi cûrê wan jî zêde ne bi rastî. Pîra min gava got çê dikir gelek wisa hîv hebû her wekî din ku şeklê wan zêde bûn. Gelo çima ev xwe zêde ne? Yanî ez bawerim ku di bingewê de tiştên din jî hene.
1: Helbet tiştên watên zêde kûr hene, lê demag milêkolîn dikir minerî zêde remz, yanî sembolên hîvê sterkê an jî rojê bêtir bikartînin dinexişînin ser canê xwe. Yani ev hat biram rastiye. Mesela Pırtuka Piroz jide dema İbrahim Peygamber li Xwedayê xwe digere berî xwe ewil dide sterka paşî dide hêvê paşî li rojê dinere yani li tebîatê dinere û dixwaze xwe û Xwedayê xwe nas bike zanibe.
0: Alî olî de jî rastî wisa wateyê wê nî wisa nî girîng hene yani ji xwe bi hevdû de girêdayî çand û oliya me jî bi hevdû re girêdayîne ez bawerim ku ê got çê dikin jî lê miqatene û wisa çê dikin ama tiştê got meriv lê dinere dizdiherî da wî de rewşên geleke xweşikin û wisa jî bi rastî gelek xwe jî li ser laş disekirin. Belê dîsê em ê guhê xwe bidin stranekê lê bêriya wê peyamek me heye. Cansel Telîmen ji guhdarek me ye taybet e ji Mêrdîna Rengîn ji me re Silav Şandiye gotiye xalê mi dîsê li ser xanî telefona xwe vekiriye we guhdar dike. Bi rastî silavên germ em ji wî re jî dişînin. Şerîf ew jî Telîmen e. Silavê germ em jê re dişînin. Strana dirêze de jî em ê diyarî hemû guhdarên ku me guhdar dikin em ê ji wan re bişînin. Seyîd Xan Sevinç wê bibêje Dîlber.

Mele gohdarên delal bername me bi hemû delal ya xwe berdewam dike bi rastî pe hemek gelek ewsa got kenê me aniye xwişka nesîbe gohdarek me Edanûr Bayîr ji me re nivîsandiye gotiyana em gelek kes di derve te gohdar dikin nîşana me heye yanî şêraniya birê me heye tevahî gotiye em govend li we gohdarî dikin bi rastî me stranê we jî vekiriyan pê dîlanê dikin stranekê em dixwazin kombînin ser radyoyê ji bo xatirê me em ji wanê gotiye em dinivîsînin bi rastî em silavê germ ji vê derê dişînin ji tevvekê ê wê şêraniyê me gohdar dikin em ji wan re dişînin û strana dirêzê de jî ez bawerim ku wê kêfa we hîn bêtire cî Musa gezer dibêje lê ziravê

0: Ez jî nesibe kurşum evar baş guhdarên aziz bi xatirê we.
1: U derhûrerê me teknîkî û fûktan a Güneş jêre jî gelekê spas, heta bernameyeke dinê bi hezkirin bimînin wê bername me bi strana Rewşan Çelîker, Yar Kubar, Bêdawî, evar baş!

ez ê êrişê Îranê bikim, ez ê harqê bigirim, wekî din ciyê petrolê em têkin bin destê xwe, em ê Hirmizê bi dest bixin, kontrola wî bigirin. Lê arast muhafizên şoreşa Îranê jî bertekî tûn nîşandan, got Amerîka tu carê

0: dikare were van dera bigre heke daxwaza wî bu awayî hebe em ê vê dera em ê kendava Hirmizê ji wan re têkin goristan bira divra da cehennemê bijîn. Niha em bibînin gelo di van çend roja da ew ê çi bibe gelo rêkevtinekî çê bibe yan na ku Trump digo Îraniyan dixwazin ku bi me re rêkevtinekî çêkin lê alê din da jî serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkyan jî arast ko em ne ji muzakereyê dest berdidin ne ji qadê pêwîst e ku Îran ji vî rewşa aloz derkeve êdî mijûlê meseleyên hemwelatiyên xwe bibe hele em bibînin Amerîka destê xwe ji van kara dikişîne yan nakişîne Îran ber xwe dide yan nade em di duayî da vana bi hev re bibînin niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
1: Şerî Amerîka û Îranê dîsa dest pê kir. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan li Bulgaristanê derbarê vê mîşarê de axivî got, xuyaye ku şer wê mezin bibe divê her kes û her du alî jî dîsa vegerin ser maseya diplomasiyê. Wezîr Fidan bi hemmeqamê xwe ra di civîna çapemeniyê de axivî behsa têkiliyên Tirkiye û Bulgaristanê kir.
2: İki gün önce başlayan
3: Duroj berê dîsa êriş hatin kirin. Xuyaye êriş wê mezin bibin. Bi rastî jî ev rewş me ditirsîne.
4: Balkişan ser xerabûna agirbesta di navbera Amerîka, Israîl û Îranê de. Bankir ku divê hemû alî dev ji êrîşan berdin û dîsa vegerin masaya muzakereyê.
2: Topyekin savaş.
3: Me dît ku şer bi kerî aliyekî nayê. Çiqas zor be jî divê ev mesele bi riya diplomasiyê were safî kirin.
4: Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan li Bulgaristanê bi hevmeqamê xwe re beşdarî civîna çapemeniyê bû. Di roja vê de têkiliyên Tirkiye û Bulgaristanê hebûn. Wezîr Fîdan got emê ji bo ewlehiya sinoran bi hev re bixebitin.
2: Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule'nin
3: emê bi hev re li bakurê Kapıkule'yê deriyekî dinê sînor ava bikin. Ji bo xurtkirina têkiliya herêmê em li ser zêdekirina kapasîteya deriyan çêkirina rêbej û rêhesinê nû axivîn.
4: Wezîr Fîdan ragihand ku duwarê enerjiyê de di navbera her du dewletan de têkiliyên xurt hene. Fîdan diyar kir ku şîrketa anonîm a petrolên Tirkiye îsal li qada neftê ya xam terevela Bulgaristanê dest bi lêgerîna petrol û gazê kiriye.
1: Li Gazeye ku Israîl qatil bin esasiya wê xira kiriye her ku diçe pirsgirêka avê mezintir dibe. Germa zêde jî vê pirsgirêkê roj bi roj zêdetir dike. Jaliye din ve İsrail'e hunhuar agirbest ejî bin pêdike ji cotma 2025 an over ve agirbest ku hatiye müzekirin nesdu heşte kes hatim kuştin.
4: Gazeyem bi sîtil û bidonan berê xwedan kamyona avê ya li nêzî kombajêr. Hin kesan bi zor û zehmetiyeke mezin ji xwe re xurek av peyda kir lê hinek jî destvala vegeriyan.
3: Hewcedariya me bi avê heye. Hûn dibînin hemû kes bi bîdonan tê lê gelek kes wek min destvala vedigerin. Bi saetan em li bendê ne. Dibêjin avê were lê nayê. Ne ava me ya vexwarinê, ne jiya ji bo xwarinê heye.
4: Li şerî da Gazeyê ku Israîla qatil binesazî wê serobinok kiriye her roj krîza avê mezintir dibe. Her o hazarok jî têkoşîneke mezin didin. Ager mazêde jî rewşa Gazeyê yan zehmettir dike. Israîla dagirker guh nade agirbestê jî. Di êrişên dawiyê de du Filistîniyên din jî hatin qetil kirin. Ji agirbesta cotmiha 2025 an over ve ji 908 zêdetir Filistînî hatin qetil kirin. Zilma Israîla qatil li cihên ku dagirkirine jî didome. Di êrişên li cihê cuda yên şeriya Rojava de 4 Filistînî birîndar bûn. Gelek kes jî hatin binçav kirin. Ji aliyekê ve jî Israîl dixwaze li şeriyaya Rojava qada xwe ya dagirkirî zêde bike. Tê plankirin ku ji zêdetirî 6 cihên derqanûnî 350 milyon dolar çavkanî werî veqetandin. Dagirkerên Israîl hem li Filistîniyan hem jî li heywanan zilmê dikin. Dagirkerên li bajarê Elxarîlê kûçikek bi wesaîtê ve girêdan û kaş kirin. Kûçikek Humer danî nêzî xaniyên Filistîniyan. Raydarên Filistînî bi sefîr û konsolên Ereba ên ku dewleta Filistînê belgeya akredîtê daye wan çûn Qudsa Roşulat û Qudus ziyaret kirin. Bi vî awayî hewara Filistîniyan gihaş temamê dinyayê.

0: Dinavera Rêveberiya Kıbrıs'a Rum û Fransa'yı da peymane keleşkiri atim zekirin Wezareta Parastina Netevi Bertek nişanı bir rauşeyda ugut artışa medikare bersi ve heri xurt bide tevgarin ku zirar edidin evlekiya komara Tirka Kıbrıs'a bakur.
1: Hat gotin, duxwazin bi provokasyonan, istikraran rojnata behras bi xerabken, gelidici evlehiya Kıbrıs'a bakur, atırkan, ittifaka geleşkeri çeybe, ve nikarbel hemberi Türkiye'ye bi serbikeve. Zinavbera Fransa, ureve bir ya Kıbrıs'a başur, aruman de peymaneke leşkeri hat imzekirin. Pişti imzekirina peymane, vezareta parasına neteveyi bütün diber tek nişanda.
2: Ev gavin ku tüm eşuyeta an tüne ul ser an na fikrinu da vejen, dikarin zirar ekemezin bidin aliye başure grave. Gerle dij evlehiya Türkiye'nin Kıbrıs'a gefek çebe, hezen çekdarin Türkiye'ye ve li dij yuan helvesten dijmini ba avayaki tün bersive bide.
1: Wezareta parasına neteveyi, li rojlata behraspi, di tetbikata gure behra di doyede ef peyamda. Di medyaya Yunanistan'ı da hat gotun ku Balafrın Türkiye'yi Balafra Yunanistan'ı taciz kirine. Vezarete got, ev iddia ne raste.
2: Balafrın melser qada hava eya Kıbrıs'a bakır vezifeya xoek kirin. Qada asimaniya Kıbrıs'a başura Ruman ihlal nekirin. Balafrın ve Balafra'an taciz nekir. Duazın bıvan da xuyaniyen proaktif, rageşyal hereme zede bikin u xoek mağdur nişan bidin. Emgavu da xuyaniyen bivi rengi kabul nakin.
1: Di daxuyaniya vezareti dahat gotun, erişin Amerika ve İsrail'e yeni dici İran'ı zirar edidin istikrara kürevi o heremi. Hat gotun, dici erişkeriye İsrail'e di ve civaka navne TV'yi gavim berbicar bavece.
0: Di CHP dara geçi devam dike, jubu neh parlamenter anda fazla ihracat bu kirin, bir sürü haft kesindi, jim meclisa partiye istifa kirin iro. Civine Partiya Meclisi Nav Aluziye da despekir hatıra gandın ku jibu kongreyi xebat ve verin despekir.
3: Merkezi organlarımızın içinden
2: muhatabe istifayan CHP'ye Navenda Gişti Nine Dve hevalin me istifayan xabidin si uşeşemin dadgaha istinafi Naha karubareki ku Navenda Gişti bike tüneye
4: Rageşi adı CHP'de devamdı ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Kiba Hore Civin Kiribu Ujibo Neh parlamentaran da xoaza ihraç ederket. J2ba Özgür Özel 27 kesan şu meclisa partiye istifa kir.
5: Dün itibariyle biliyorsunuz.
2: Rezignameya meşkereye Liguri benda 24'an dibeje ku kuyendin hatin hejmara meclisa partiye ket bineji siyan düdüyan meclis dikeve u biryara kongreya derasayi dedayin.
4: Meclisa Parti'ye dinavan nıkaşanda despekir. Pişti civine berdevke CHP Müslüm Sarı da xuyanida. Roje ve de kongre hebu.
3: Bize ulaşan liste...
2: Medi civina Meclisa Parti'ye de bir yar da ku bevajoya kongreye asayi despebike u diroga kongreye diyar be. Jibo ve me bir yara xebate da. Dvem jibo kongreye der asayi rojeke diyar bikin. Jiber bir yara dadgehe emnikaran roja ve diyar bikin.
0: Serokê Meclisin Uman Kurtulmuş Bangê CHP Kirogot Nikaşên xwe di nav partiya xwe de çareser bikin. Meclis di vê meseleyê da aliyê tükesî nagire. Serok Wezîrê Îsraîlê Netanyahu bi gotinên qirêj Serok Umar Erdogan kir bu hedef Kurtulmuş ji ber van gotinan Bertek Nîşanî Netanyahu da.
6: Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet
2: Meclisi Ahmed ve meseleye de to aliyan nagre. Emej vuru peveji to aliyan negrin.
7: Got em nikarin leser ihtilaf adınav partiye ke siyasi de bibin ali. Serokatiya meclisi bivan gotinam fikra khoya derbare nikashin CHP'de eşkereker.
6: Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni
2: Kesnikare Meclisi mezina Türkiye'ye vek aligre khoya nişan bide. Xebatin usajı qed biser nakevin. Ez dibêjim bila her du alîj hev bişêwirin û nav û giringiya partiya xwe biparêzin. Ez dikarim şîretên wisa li wan bikim.
7: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş bi Serokê Meclîsa Zambiyayê re daxuyanî da. Kurtulmuş li ser gotinên qirêj ên Netanyahu yên derbarê Serokkomar Erdogan de jî axivî.
6: Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde.
2: Em bi liderdiya Serokkomarê me hemû sazî û lijnihên dewleta komara Türkiye'ye bi taybetî jî meclisa mezina Türkiye'ye em li hemberî dagirkeriya Îsraîlê ne. Em ê li hemberî çeteya Îsraîlê ya destbixwîn bisekinin. Em ê berxwedana xwe bidomînin.
7: Seroke Meclise Kurtulmuş Liser Pevajoya Türkiye'ye be terörci haberda ugot, dve emdemildest gavan bavejin.
6: Feshettiğinin anlaşılmasına paralel olarak
2: Dema Kurey Hıstın bi temami xofesiq bike duvra li meclise gavin hauce be navetin. Biyamin dve pevajo bile zubez devam bike. Ez duğazım hatta ku meclise des bi betlaneye nekiriye vere meclise. Ger hauce bike xebatuye bi dominu encam vere standin.
6: Da sürdürülür ve sonuç alınır.
0: Vezire Perverde yani Tevi Yusuf Tekingot deheye manuja Perverde'ye da ve betlane al nabere bir dome olgore veji ve takvim akademik ihtiyar bibe. Vezir Tekin liser LGS'ye haberde o got. Xwendekaran de dersan da çı ditti be ve ev be persin.
1: Demek ki Kürt'e ve bernameye akademik anu beyveşandın. Betlane ya nabere ve devam bike. Vezire Perverde yani Tevi Bersivda Pırsaku ve deheye manude tahtila nabere rabe yanına.
2: Emed heyama yekem de betlaneya navberi bikin. De heyama duyem de jî betlaneya navberi rastî hefteya cejna Ramezanê tê. Li gorî vê wê betlaneya navberi diyar bibe.
1: Yusuf Tekin jî beşdarî civîna Wezîrên Perwerdeyê yên Teşkilata Devletên Türk a Kazakistanî bû. Dema cur vegeriya bersivda pirsên rojnamegeran. Ezmûna LGS-yê wê dawiya hefteyê bikirin. Wezîr Tekin li ser ezmûnê xeberda û got. Pirs wê li gorî mifredatê bên pirsîn.
2: Mijara ku em di LGS-ye de herî zêde li ser hesasin jî mifredat e. Mifredat pirtûkên me yên dersan, materyalên ku me belav kirine û materyalên me yên li ser înternetê ne. Ji bilî vê hewcedariya zarokên me bi tu tiştekî din tune ye. Di LGS-ye yan jî yekaseyê de tu carî pirsên ji xeynî mifredatê nayên pirsîn.
1: Tekingot, du vaxte ezmûnê de ve kameraya polan vekirî bin.
2: Îsal bi şerda ku du vaxte ezmûnê de bên vekirin em kamerayan datînin polan. Di mijara polo ezmûnan de heke pirskirêk an jî tiştekî din çê bibe ve çaxê wê bibe rojev.
1: Wezîr Tekin li ser pergala perwerdeya 12 salan a mecbûrî jî axivî.
2: Zarokekî 15 salî diçe Oxford an jî Harvardê. Sibê vê li welatê me jî ev mesele bê nîqaş kirin. Ji bo demeke nêz mijareke meya wisa tune ye. Gelo 12 salan perwerdeya mecbûrî û 4 salan perwerdeya zanîngehan çi qas rast e. Ev yek li dinyayê tê nîqaş kirin. Me jî xwestem li ser vê meseleyê nîqaşan bikin. Yek jî li ser vê mijarê dixebite.
0: Ji ezmûna têketina zanîngehan yani YKS-ye re du hefte mam û xwendekarên lîseyê û mezûnên lîseyê ji bo ku bikevin zanîngeheke xebatên xwe didomînin şewirmendê psîkolojîk Abdurrahman Yel îşşar kir û hişyarî da xwendekaran wiha got divê zarok ezmûnên ceribandinê bikin li gorî ceribandinan kêmasiyên xwe çareser bikin malbaşî piş

0: şerteke izaruke wan diçin il mehela wan kija dibistan hebe karin li wêdira erê hindik yek dido mamoste rêberiyê hene de êderin nasiyê hene hanim bi wan bişêwirin hefta dawî çawa bi zaruke xwe re xeber bidin an jî bixwaze ku wan bibînin bibin nîşan bidin û bî awî jî bi pispora re bira tê kevin teklatiyê
1: Yel bahsa berpirsiyarên malbatan jî kir û got divê malbat stresa zarokan zêde nekin.
0: Van zaroka hefta dawî stresa wan zêde nekin, heta ji wan bêkêm bikin, roja ezmûnê jî wan dide dema wê de di wextê wê de bibin wan bigînin wê de re vê tiştekî pir baş kiribin.
1: Şewirmend Abdurrahman Yel dibêje serkeftin çebe ya nebe divê malbat her tim nicen zaroka bin.
0: Evan zaruk evet kevin azmune ve azmune de çava serkeftin ke masije de pek serkeftin derbaz şinebe le her do azmunji ne gave davine be kede be khabate be şugle ne be lisa zaningehte ne kazan çıkırın biraz fırka ve de bin zaruk rejive bejin inşallah hude keda tikesi le vala derbasne ke
1: Her sal bi milyonan zarok ji bo ku herin zaninge heke dikevin azmuna YKS-ye.
2: Dehema zarok diye da tendürüsya devu diran ampır giringe eğer diranin şir yen kurmi de deve zarokan da biminin zirar edin tendürüsya. Bi spor, doktor dibêjin diranên kurmî yên şîr pişkoh nekin û di tedawiya wan de jî dereng nemînin. Lewra ew diranên ku nayên tedawîkirin dibin sedema pirsgirêkên mezintir.
3: Diranên ku tên îxmalkirin dibin sedema pirsgirêkan. Bi taybetî jî diranên kurmî yên zarokatiyê.
4: Zirara ona zafe peşe de deve ziyaroka iltihap dikri. Goşte dirani ona devamlı xun lette, bin lette. Yekşi ev dirani me ziyaroka di binivan dirana da dirani me esasi dertini. Vana jî xeradıkın.
3: Pisport bejin tenuristiya dranin şiir, jibo cutin, axaftin u şikli erçeni mühime. Hewce dranin zarokatiye her timurin kontrol kirin.
4: Dev ziyare xoji meze bikin, herke reşayi keve, herke dranek çürümüş be, herke ziyar, mesela axta xarini, şekir, şu bu duxa, döce kişte hanek aciziye dike, brevna dikkat axı bine ve ziyare gel u çiye devi da. Yani herke ne unici, bine ser doktore ki bine meze kirni.
3: Jibo dranin şiir kurmi nebin, deve bi fırçeyin ligori temene zarokan, her timuerin pakış kirin.
4: Söye varı mutlaka mutlaka fırça bıkkın. Fırça ziyarı kacı ye yan boyuna bebek acı heye, yo boyuna si, se şeş sali heye, seş sali zedetli heye. Gere zede zevde soft yani nerm böve, serevi zev küçük böve.
3: Ligori Psporan dve şeş mahancara ki tenurusiya depo duranin zarokan vere kontrol kirin.
2: Piraniya welatiyan dema diçinciye ki yan jî li derekî digerin dixwazin wan deran li ser medya civakî parve bikirin. Lêbelî pispor jî dibêjin parvekirin an jî diyarkirina ciyên ku hûn lêne ji diziyê heta ewlehiya fizikî ji bo gelek tiştan riske bi taybetî dema meriv ne li malê be divê ciyê xwe diyar neke.
3: Li ser medya civakî parvekirina cih an jî lokasyonê gelekî berbelave. Welatî demad için cihekî xweş an jî li derekê digerin dixwazin wê derê nîşan bidin. Loma cihê xwe jî diyar dikin. Lêbelê gelek kes heya wan jî tehlike û riskê tune ye.
5: Bi taybetî demad için betlaneyê konsereke yan jî li derveyî bajêr ciyên xwe parve dikin. Ev jî ji bo kesên niyet xerab dibe agahiyeke giring. Lewma dema diyar bibe ku ew kes ne li malê ye, diz an jî kesên nebaş dikarin herin mala wî. Her waha kesên ku her tim ciyên xwe parve dikin dibe ku bibin hedefa şopînerên sîber an jî kesên ku xwedî fikrên obsesîfin.
3: Her waha diyarkirina cihê mirov a li ser medyaya civakî dibe sedema tehlikeyên fizikî jî.
5: Günlük rutinlerin
6: diyarbûna rutînên rojane ciyên ku mirov diçine û şêwaza jiyanê dikarin ewlehiya fizikî têxin talûkeyê. Ciyên parvekirî dikarin jaliye platformên dijital ve werin analiz kirin. Di heman demê de bi van ciyan dikarin profilan çê bikin û wan daneyên şexsî li gorî

Avaz ya avaz evem ki çamle ve kavranya vadya

Salam izal dende, mücadele dende, bir sana.

خالم برانیم دبرنا دبرنا لیم خالم آیا آیا آیا آیا آیا

Kerete Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

te çûm Asîmanın perên me Evînekî windayî Bêwaro, bêalî me Was ji te çûm Asîmanın

Ez gerê babê xalisgekê mixsê dikşe fena nisiye Şade şürdê babê xalisgekê mixsê li dinyayê pir gelekî Bi zûna şûra cûdiya ser to payrûs Ji destê alayî standiye Ji boy xwedê şade bin Eger bimre şehîde bimîne

Min û te pir heşev dikiyar Ez bûm vefasız ê mi seba te şer dikir Manayê bîra te min û te bû hew de çi dikir Navê te eşqa te sewda te neva dilê mi da Çi kesê nedkarî min û te hew de bike Wadê mala bêbexta fesada neyara xirab Ez giryabam hesrê çavê mijbûna te bûn Ez nalîbam nalîna mi seva eşqa te bûn Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim Cekawere ببینه حالم ده چیجی میکر ده چیجی خواه کر

digri li paş çiyayên min. Kujerek bê rûyê hêvî dikuje her tiştên min. Kujerek bê rûyê hêvî dikuje.

lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez benda temel welatê xeribiyê. Eşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.